0: Disco Maghreb.
1: Fi Disco Maghreb, mbaħċu għabċa smo partir loin, 113 taljani, en plus zedda għabċa smo rajen erima fi dana dana, għabċa smo konna mgarba minn għand ħaċkejn, għabċa smo takfarinas fi zama zama, etu switch bħalikum maħal ħarbi dida, lo kien jidiru li bebaħ did, innegza unġi kjala ħbib, għedhe l-muzika mtana, għamlu bon kif, aħna raġajn ġustumon, bada l-ħbar fi saħtna t